0: striker utama yang menyerang lalu biarkan belakang sebagai second striker.
1: Semua orang

La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Nasional.
1: Kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026.